0: Яңызны оту ярық янмас. У одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярық янмас. Хоншуңну саға сөккен, хоншуңа сені де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну саға сөккен, хоншуңа сені де сөгер. Хоншуны хоразы ғаздай, қатыны ғыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуны хоразы ғаздай, қатыны ғыздай. Хақыл яшта болмай, хақыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хақыл яшта болмай, хақыл башта бола.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».